Fanela kuva yenja shanchumu kuva ikuma shanchumu anivuka uga zvisizinchumu basi 23 horas e 5 minutos e aí famba.